0: فستعلمون من هو في ضلال مبين.
1: Bu Yuli, Yuli, yeah, ini yeah. Ini bukan Allah, do, do,
0: do,
1: keras lagi, fi yadzala,
0: fi yadzala,
1: fi yadzala, harus di, harus dikuatkan lidahnya.
0: Oh gitu.
1: Siapa? Man huwa?
0: Fasata.